0: ce șnăriisile ce el. Ducă drăgoare stăruită bucura, bai să schimbi opa, e lucraș. Nu se am bărvon păr pun mărni. KBFM, Vișu, KB Radio.
1: Chica, chica, lui e bine în chica. Tine-i bome, bome atomică.

E de ei să nu-i face. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Doar te-o chidă să mă rog, eu să mă apreciu.